استفاد ریدیو ساحینون آن به دستم لب آت مگاهرز را ساحینون از داد کمبات و اکی سات پرسارن باید رهی کو ویهان اپونی سات بازی کو ساحینو کبر از گلاغی ایتی نی پروگری بات و سات پوریا اونو هنه سها کرمی بسانتی رسای دلائی تانی بات سماسار بچی کا سمپونا ساتی هرستنگی مپونا بگر بدا هون چو نمسکار